ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što

Anješ kratko odbija loptu, a na nju natrčava Musemić i svojim hat-trikom dovodi Sarajevo u novo vodstvo. Dva brza gola šampionima su dala krila, pa su igrači Sarajeva do kraja prvog poluvremena stvorili još nekoliko izglednih šansi, a jednu od njih iskoristio Antić. Dvije minute prije kraja odbijenu loptu nakon Prodanovićevog šuta, ljevo krilni napadač Sarajeva je pospremio u prazan gol za 4-2. Sa tim rezultatom otišlo se na odmor, a u drugom poluvremenu Sarajevo je zaigralo mnogo ležernije. Atmosfera na stadionu je već bila slavljenička i samo se čekao posljednji sudijski zvižduk pa da slavlje zvanično počne. Sve do posljednjih desetak minuta ništa značajnije se nije dešavalo na terenu, a onda je 9 minuta prije kraja postavljen konačan rezultat. Rezervni golman gostiju Stijović odbija jedan Musemićev šut. Na odbijenu loptu natrčava Prodanović i smješta je u gol za konačni 5-2 i ovjeru pobjede i titule. U sastavu šampionske generacije fudbalskog kluba Sarajevo bili su Ibrahim Sirćo, Mirsad Fazlagić, Fuad Muzurović, Sead Jasenković, Milenko Bajić, Fahrudin Prljača, Boško Prodanović, Sreten Šiljkut, Vahidin Musemić, Stjepan Blažević, Boško Antić, Dragan Vujanović, Boro Beatović, Anton Mandić, Sreten Dilberović, Osman Maglajlija, Miodrag Makić, Asim Ferhatović, Svetozar Vujović i Refika Muftić. Šef stručnog štaba bio je Miroslav Brozović, pomoćnik Franjo Lovrić, dok je Ibro Biogradilić bio tehnički rukovodilac. Na današnji dan 1566. umro francuski astrolog Michel de Notre-Dame, poznat kao Nostradamus, najpoznatiji prorok u historiji. Bio je lični ljekar francuskog kralja Charlesa IX. I dvorski astrolog Katarine Medici. Napisao je knjigu proročanstva u kojoj je najčešće na zagonetan i nejasan način proricao događaje u budućnosti. Izdata u milionima primjeraka i danas je najpoznatija knjiga proročanstva ikad odštampana. Nostradamus je između ostalog predvidio dva svjetska rata i ubistvo troje Kennedy-a, što se obistinilo. 1714. rođen njemački kompozitor i dirigent Christoph Willibald Gluck. Poslije mnogo godina provedenih na Habsburgskom dvoru Beču, Gluck je proveo temeljitu reformu opere i operne prakse, koja su do tada podupirali mnogi intelektualci. Reformisao je operu tako što je muziku podredio tekstu i prilagodio je dramskoj radnji. Nizom radikalnih novih dijela 1760. među kojima su bile opere Orfej i Euridika, Alkeste dokinuo je prevlast koju su Metastasijeve ozbiljne opere uživale većim dijelom tog vijeka. 1778. umro francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju francuske revolucije, posebno autore deklaracije o pravima čovjeka i građanina. Smatrao je da je čovjek po prirodi pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine i egoistični nagoni. Idealizovao je prvobitno prirodno stanje uzrokom nejednakosti, je smatrao privatnu svojinu, a ideju o prirodnom odgoju je razvio u pedagoškom romanu Emil. Religiozni dio tog dijela, ispovijest savojskog vikara, ražestio je konzervativni parlament koji je naložio da se djelo spali. Bavio se uzgred muzikom i komponovao je operu Seoski vrač, melodramu Pigmalion i napisao muzički leksikon. 1877. rođen njemački pisac Hermann Hesse svojim djelima je za života postigao značajne uspjehe. Povremeno se javljao u političkom životu duhu svojih demokratski i pacifički uvjerenja. Poslije Prvog svjetskog rata priklanjao se psihoanalizi, a živo ga je privlačio misticizam Dalekog istoka. U njegovim prvim romanima odražavaju se pojedine faze autorovih unutrašnjih kriza, a u kasnijim se pojavljuju općeljudski problemi. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. 1923. Wisława Szymborska, polska književnica i dobitnica Nobelove nagrade za književnost, rođena je na današnji dan. Na današnji dan 1961. američki pisac Ernest Hemingway izvršio samoubistvo. Prvo poznatije književno djelo bila mu je prozna zbirka U naše doba iz 1925. godine, a već sljedeće godine objavljeni su mu romani Proljetne bujice

i sunce se ponovo rađa. Godine 1927. slijedila je zbirka pripovjedaka Muškarci bez žena, a 1929. roman Zbogom oružje. Napisao je niz novela i pripovjetki, među kojima je najpoznatija zbirka Snjegovi Kilimandžara. Veliku popularnost također je stekao romanom Imati i nemati 1937. a još veći uspjeh priskrbio mu je roman sa tematikom Španskog građanskog rata Kome zvono zvoni 1940. Poslije Drugog svjetskog rata objavljena su mu dva romana Preko rijeke i Među drveće 1950. Starac i more 1952. Za roman Starac i more dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1954. godine. Na današnji dan 1997. preminuo američki filmski glumac James Stewart, dobitnik Oscara 1940. za film Filadelfijska priča. Filmom se počeo baviti odmah nakon završetka studija 1932. prvo u Njujorku, a onda 1935. otišao u Hollywood. Drugi svjetski rat proveo kao vojni pilot, uglavnom na evropskom ratištu, za što je višestruko odlikovan. Godine 1955. časopis Look ga je proglasio najpopularnijom filmskom zvijezdom na svijetu, čime je prekinuo trogodišnju vladavinu Johna Wayna. 50. godine su mu bile najuspješnije u karijeri, kada je snimio čak 23 filma, od kojih su mnogi uvršteni u klasike filmske umjetnosti, između ostali Čovjek koji je previše znao i Vrtoglavica. 1999. umro Mario Puzo, autor bestsellera Kum, prema kojem je Francis Ford Coppola snimao istoimeni film. Osvojio je Oscare za najbolji adaptirani scenarij za filmove Kum 1972. i Kum 2 1974. Puzo je također napisao originalni scenarij za film Superman iz 1978. i njegov nastavak Superman 2 iz 1980. godine. Njegov posljednji roman Porodica objavljen je posthumno 2001. godine. Na današnji dan 2001. godine u SAD-u izvršeno prvo usađivanje mehaničkog srca. Sedmosatnu operaciju izveli su hirurzi Univerziteta Louisville Lehman Gay i Robert Dowling. I na današnji dan 2011. godine preminula srbijanska i jugoslovenska glumica Olivera Marković. Sa samo 9 godina u Niškoj banji osnovala je pozorišnu grupu koja je bila glavna glumica, rediteljica i autorica tekstova. Glumačku akademiju je upisala 1948. a članica Beogradskog dramskog pozorišta postala je već 1951. godine. Tokom karijere ostvarila je više od 150 pozorišnih uloga i snimila više od 50 filmova. Osim glume, Olivera je bila i poznata pjevačica 60. godina prošlog stoljeća. Oliverin sin je uspješni srbijanski filmski pozorišni reditelj Goran Marković, a njen prvi suprug i Goranov otac je legendarni glumac Rade Marković. Drugi suprug je također bio glumac Dušan Bulajić. Na glumačkim daskama Olivera je ostala sve do smrti. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, sve ono što je vezano upravo za današnji dan 2. juli. Evo, prva ova informacija je vezano za fudbalski klub Sarajevo. Kažem, evo, pred nama je neprospavana noć s obzirom da je evo bila utakmica, ali bilo kako bilo. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama.